Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

je bio jedan od prvih koji su im povjerovali. Paganski narod im se suprotstavlja i planira da ih ubije, a Bibi Nedžar se suprotstavlja ljudima i biva ubijen dok je pokušavao zaštititi apostole. Islamski izvori pišu da je ovaj događaj ispričan u Kur'anu časnom u suri Jasin. Habibi Nedžar džamija, prva džamija u Anadoli, sastoji se od dva turbeta, medrese i fontane.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
6: Јуфлет зари и Туркија.
7: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
9: Да, да Туркија гаг радио да.
10: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
11: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
12: Овода Туркија уни радиосу.
4: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
6: Е садай Туркия.
16: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
2: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
17: Гидар радио Мурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
1: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
5: Диплеер Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ye sadai Türkiye.
3: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
8: Эво и фонетис Türkiye.
2: Овди радио глас Türkiye.
10: Гидареди амурия Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zbor wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye o voz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.